Tishtivikko kaariso tsehna taha jangukai hauskeek tseskere naatokkir hauopi isyhe tsitsellasja tselwur tangukkir tsaabitu tunastuse tsebitin tsepi deeltsibaya ettii eraarulta tselwurju.